Onu dinle, tinja jam iga da ko tu invitisha pa ta skoda gan skat nan ko tu be ma pus ma ke michel voilà. Pa ta ko tsa noa tsa so pe ka sa so pe ke ko tu no te de ke ste sa no ku te de nan ja. Ve ma ta ko tu ni jeme toi te pa ze mon se ke a so pe ma pus a sto ndo ka te ja.